0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela da se plasira u osminu finala svjetskog prvenstva u fudbalu jer je u duelu protiv Sjedinjenih Američkih Država jutros pretrpjela poraz od 0-2.

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Petak je 3. juli, a u nastavku programa Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. 321. godine rimski car Konstantin II. Proglasio je nedjelju za dan odmora i vjerskog obreda. 1720. godine mirom u Frederiksburgu završava se rat između Danske i Švedske, poznat kao Veliki Nordijski rat. Na današnji dan 1728. godine rođen je škotski arhitekta i dekorater Robert Adam, jedan od tvoraca neoklasicističkog stila u arhitekturi. Projektovao je mnoge javne zgrade izuzetne elegancije, posebno u Londonu, koje se odlikuju karakterističnim vazdušastim i prozračnim stilom nazvanim njegovim imenom. 1775. godine general George Washington zvanično je preuzeo komandu nad kontinentalnom armijom u američkom ratu za nezavisnost od Velike Britanije. 1881. godine pod pritiskom Velike Britanije Otomansko carstvo potpisalo je konvenciju s Grčkom, kojom su Grci dobili Tesaliju i dijelove Epira. 1883. godine rođen je austrijski pisac Frank Kafka, autor nevelikog ali sugestivnog i zagonetnog dijela koje izmiče definitivno i procjeni dozvoljava različita tumačenja. Do 1945. godine bio je nepoznat jer za života gotovo i nije objavljivao. Glavninu spisa, uključujući pisma i dnevnike, izdao je njegov prijatelj Max Brod, uprkos Kafkine izričite instrukcije da budu spaljeni. Na današnji dan 1944. godine Crvena armija u Drugom svjetskom ratu oslobodila je glavni grad Bjelorusije Minsk i zarobila 100.000 njemačkih vojnika. 1950. godine američke i sjevernokorejske trupe sukobile su se prvi put u Korejskom ratu. Na današnji dan 1954. godine u Velikoj Britaniji je ukinuto racionisano snabdjevanje hranom uvedeno tokom i po završetku Drugog svjetskog rata. 1962. godine Alžir je stekao nezavisnost poslije 132 godine francuske kolonijalne vlasti. 1952. godine rođen je bosansko-hercegovački književnik Mirsad Bečirbašić. 1971. godine umro je Jim Morrison, pjevač benda The Doors. Na današnji dan 1971. godine rođen je Julian Assange, australijski novinar i urednik web stranice Wikileaks. Na današnji dan 1972. godine Indija i Pakistan potpisali su mirovni sporazum, okončavši neprijateljstva izazvana 1971. godine građanskim ratom u Bangladešu. 1987. godine u Francuskoj ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata Klaus Barbie, nacista nazvan Kasapin iz Liona, osuđen je na doživotnu robiju za zločine protiv čovječnosti. 2008. godine žalbeno vijeće Haškog tribunala oslobodilo je Nasera Orića odgovornosti za zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. U programu Radio Konjica slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning.
1: Devet sati i pet minuta, vrijeme je za servisne informacije. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic jutro su intervenisali na području pokojišta gdje je došlo do požara na divljoj deponiji, pri čemu se vatra proširila i na dio obližnje šume. Intervencija je trajala od 7 sati i 40 minuta do 8 sati i 35 minuta, saopšteno je iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni, na jugu zemlje do 33 stepena. A nakon informacije o vremenskim prilikama u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
2: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima. Na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, dž

U terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sati. Od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači. Optužnica za zločin protiv čovječnosti podignuta je protiv Dragije Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine nanosili im teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Povodom odluke gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da 4. i 11. juli proglasi danom žalosti u distriktu, oglasila su se udruženja žrtava i svjedoka genocida. Izrazili su duboko razočarenje i najoštrije protivljenje ovakvom postupanju. Smatramo da donošenje jedinstvene odluke kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvrijedljivo za preživljenje bila je porodica žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice, poručilo je u saopćenju 5 udruženja. Muškarac je preminuo od teških opekotina nakon što se zapalio u blizini zgrade u kojoj se nalazi sjedište u Njujorku, saopćila je njujorška policija. Iz policije su kazali da se incident dogodio sinoć, a aktivisti i mediji tvrde da se radi o Tibetancu i da je njegov čin bio poziv na nezavisnost Tibeta. Muškarac je prevezen u bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Iz policije nisu naveli ime muškarca, niti su komentarisali potencijalni motiv. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bugojnu i Drvaru je 18 stepeni, Bihaću, Tuzli i Višegradu 19, Zenici i Zvorniku 20, Livnu i Prijedoru 21, Banja Luci i Gradačcu 22, Trebinju 24 i u Mostaru 26 stepeni. Danas uglavnom oblačno vrijeme. Lokalno kiša ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic. Pripreme za ovogodišnji marš mira pješački pohod od Nezuka do Potočara ulaze u završnu fazu. O organizovanom odlasku učesnika iz Konjica govori predsjednik koordinacije boračkih udruženja Hercegovačko-neretvanskog kantona Omer Lavić.
1: Radio Konjic. Organizacija boraca Konjic i ove godine 10. put po redu pod pokroviteljskom gradske uprave grada Konjica organizuje odlazak naših sugrađanki i sugrađana na marš mira Nezuk Potočar. Naravno, treba cijeniti svači nijeti želju da na ovim vremenskim uslovima učešće na maršu mira dadu prinosde i oda počast žrtvama genocida. Ali sa posebnim zadovoljstvom naglašavamo da ove godine imamo 4 učesnice nježnijeg pola. Kao organizator smo obezbijedili majice, 200 suhih dnevnih obroka za doručak i ručak, dok je glavni organizator obezbijedio večeri u Liplju, Mravincima i Potočarima. Vođa puta u ime organizatora je naš veteran Davut Masić Dave. Okupljanje učesnika je utorak 7.7. u 13:40 na Trgu državnosti Alija Izetbegović posle kraćega programa. U 14:00 kreće organizovani prevoz naših učesnika prema Nezuku. I odmah da iskoristim priliku i da obavijestim vaše slušatelje da je organizacija boraca organizuje odlaz

kolektivnu dženazu Potočara 11.7. Rukovoditeljstvom gradske uprave grada Konjica obezbijedili smo dva autobusa sa cirka 90 mjesta. Prijave za odlazak na kolektivnu dženazu žrtvama Kenadzila su na Viber broj 061 949 154.

2013. godine od mosta Orašje, ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat, od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata, te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.

0: online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje, ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
2: Večeras počinje Konjic Summer Fest, međunarodna manifestacija koja spaja sport, muziku, zabavu i turizam. Ove godine od 3. do 5. jula biće održano 5 utrka sa oko 1400 učesnika iz 15 zemalja svijeta, a biće održana i 2 koncerta. Prvi put ove godine učesnik utrke biće i robot. U 18.30 na Partizanovom igralištu slijedit će otvaranje Konjic Summer Festa, a nakon toga od 19 sati i počinje prva utrka biznis. Utrka. Opširnije Samra Đajić.
3: Konjic će od 3. do 5. jula biti u znaku sporta, muzike, zabave i turizma. Grad na Neretvi domaćin je još jednog izdanja Konjic Summer Festa, međunarodne manifestacije koju organizira Atletski klub PEIS pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj trodnevni događaj ujedno je i dio programa Konjičkog kulturnog ljeta. I ove godine u fokusu su utrke koje će na ulicama Konjica okupiti oko 1400 takmičara, ali i veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Mahir Mujić, direktor Konjic Summer Festa.
4: Pripreme za jedan veliki događaj, da smo priveli sve što je tehnički potrebno za jednu uspješnu organizaciju. Što se tiče 5 utrka, imamo 1400 učesnika i što se tiče imamo još 2 velika koncerta, a to je 3. 7. Peđa Medenca i Belma Karšć i Dženan Lončarević noć poslije. 2 velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu. Pored tog sportskog dijela, normalno zabavni program donosi mnogo turista. Turistički gledamo da ćemo tu imati oko 6.000 posjetitelja.
3: Prema riječima direktora festivala Mahira Mujića, ovogodišnje izdanje oborit će rekord po broju učesnika. Takmičari stižu iz 15 zemalja svijeta, a sva startna mjesta su popunjena.
4: Imamo 15 zemalja učesnica, to je što je potvrđeno. To je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, čak sa video da ima, tako da i taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Sve trke su popunjene, Puzijada je popunjena, biznis utrka, 40 kompanija, 400 učesnika, cener ove godine sa 650 učesnika zajedno sa Fun Runom, to će biti jedan veliki, najveći start do sad.
3: Ovogodišnji festival donosi i određene novine, izmijenjena je ruta bingo konjičkog cenera, o čemu detaljnije govori Mahir Mujić.
4: Što se tiče utrke na 5 km, biznis run, ona ostaje ista, start utrke je u gradu, u centru grada, pored fontane, idu prema hotelu Garden City, vraćaju se preko Čuprije nazad u cilj. Što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta, kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine je isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel,

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ustavni sud odbio apelacije iz RS-a Šmitove odluke prema kojima je Dodik osuđen u skladu su sa Ustavom. Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković traži hitno povlačenje iz procedure zakona kojim se kriminaliziraju simboli armije Erbih. Kakanski rudari odbili se ići u jamu jer im nije uplaćeno zdravstveno osiguranje. Počela šestodnevna dženaza Ajatolahu Hamneiju. Toplotni val uzrok smrti 9000 osoba u Francuskoj.
0: U studiju su urednica emisije Maji Dalić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučivao je po zahtjevu 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit, a prema kojem je osuđen Milorad Dodik. Najviša sudska instanca u državi utvrdila je da je sve u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
0: Riječ je o odredbi koju je visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo 1. jula 2023. godine, a kojom se kao krivično djelo propisuje neprimjenjivanje, neprovođenje ili nepoštivanje odluka visokog predstavnika, kao i njihovo sprečavanje ili ometanje. Ustavni sud je zaključio da su osporene odredbe u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
3: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U aktu dostavljenom predsjedniku Narodne skupštine, skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
4: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
3: Četvrti rok za ispunjenje reformi u okviru plana rasta za Zapadni Balkan istekao je krajem prošlog mjeseca. Koalicioni partneri imaju rok do 15. jula da podnesu izvještaj o provedenim reformskim koracima, nakon čega će Evropska komisija procijeniti njihovu realizaciju i odlučiti o odgovarajućim isplatama. Riječ je o financijskom programu podrške Evropske unije državama Zapadnog Balkana s ciljem ubrzanja njihovog pridruživanja.
5: Plan rasta i reformi za Zapadni Balkan uspostavljen je 2024. godine da bi zemljama kandidatima u regionu bila pružena financijska podrška vezana uz stroge uvjete, prvenstveno za implementaciju reformi potrebnih za članstvo. Od svih zemalja regije Bosna i Hercegovina je u najtežoj poziciji i sa najmanje rezultata. Ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, već je prošle godine izgubila 108 miliona zbog kašnjenja u dostavljanju reformske agende. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas tokom posjete našoj zemlji ove sedmice ukazala je na zabrinjavajući zastoj u posljednje dvije godine uz jasno upozorenje BiH vlastima.

0: Radio Konit. Radio Konit. Pripreme za ovogodišnji marš mira pješački pohod od Nezuka do Potočara ulaze u završnu fazu. O organizovanom odlasku učesnika iz Konjica govori predsjednik koordinacije boračkih udruženja Hercegovačko-neretvanskog kantona Omer Lavić.
1: Radio Konjic.
2: Ista organizacija boraca Konjic i ove godine 10. put po redu. Pokroviteljskom gradske uprave grada Konjica organizuje odlazak naših sugrađanki i sugrađana na marš mira Nezuk Potočar. Naravno, treba cijeniti svači nijeti želju da na ovim vremenskim uslovima učešće na maršu mira dadu prinos da i oda počas žrtvama genocida. Ali sa posebnim zadovoljstvom naglašavamo da ove godine imamo 4 učesnice nježnijeg pola. Kao organizator smo obezbijedili majice, 200 suhih dnevnih obroka za doručak i ručak, dok je glavni organizator obezbijedio večeri u Liplju, Mravincima i Potočarima. Vođa puta u ime organizatora je naš veteran Davud Masić Dave. Okupljanje učesnika je utorak 7.7. u 13:40 na Trgu državnosti Alija Izetbegović posle kratkog krećega programa. U 14:00 kreće organizovani prevoz naših učesnika prema Nezuku. I odmah da iskoristim priliku i da obavijestim vaše slušatelje da jedinica organizacija boraca organizuje odlazak na kolektivnu dženazu Potočar 11.7. Pokroviteljstvom gradske uprave grada Konjica obezbijedili smo 2 autobusa sa cirka 90 mjesta. Prijave za odlazak na kolektivnu dženazu žrtvama genocida su na Viber broj 061 949 154.

0: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
2: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz.